0: Проекти.рф. Національні проекти Росії.
1: Радіо 100. Музика вищої проби. Розкошний джаз, розслабляючий лаунж, стильні хіти. Слухайте на 100FM, на сайті radio100fm.ru і з допомогою голосового асистента Яндекса Аліса.
2: Для дітей старше 12 лет.
3: Реклама на Радіо 100. Не розкошь, а средство приумножения. 790-94-91.